see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte oli siis praegu.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplis, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 , närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule , iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: täna kolmes. 19.30 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. Närvekõditav finaal. 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule. Iseseisvuspäev. Uus rünnak. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.

nokkeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänasid külalisi. Tere hommikust, meil on külla tulnud Grete Kuld. Aha, tere hommikust ja Jüri Pootsman ka, tere hommikust Jüri.
2: Tere hommikust ja tere Grete.
1: Ja kus su sõbranna on nüüd?
3: Ja kus sinu sõbranna on?
2: Minu sõbranna ja ka saatejuht on...
1: mul on kusagil on. Vaat Grete on ka nii armas, tal on ka üllatus, et on ummikus.
4: Vaata, kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal, siis ta ei saa enam...
1: Kus see on tõsi? See on tõsi. Ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel, selle kesklinnas, siis sa oled enam vähem arvestanud, et oh, kaua ma ikka seal tulen. Noops, 10 minti on, aga vaata, nüüd hommikul tuled 20.
4: Ja noh, samas kui ma praegu vaatan kelle, ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam, siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
1: keerata. Aga vähemalt on Jüri Pootsman kenasti kohal ja tõepoolest algab TV3-es Jüri ja Gretega külas külla. See on juba teine hooaeg, eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi.
2: Jaa, näe, sealt ta tuleb.
4: Sealt ta tuleb, jah.
2: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan, mis tal seljas on, sest et me alati oleme need...
3: Kas seal läbi räägivad või?
2: Ei, me oleme sellised nagu inspektorid ikkagi, et meile meeldib... see, mis meil seljas on ja tuleb välja, et me jälle kuidagi matchime
1: täna. Väga hästi matchime. Mõlemad olid ilusad prillid ees mõlemad.
2: Ja valge särk ja roheline jakikene, kas sul on teksad jalas?
4: Nii rahulikult võtab.
5: Tere hommikust.
1: Tere.
5: Valid natuke mikrit ka väljamaks panna, Andres.
4: Hakkab kohe vist.
1: Mikrit
3: aga tegelikult panna. Enne saadet,
1: kas külaline tuleb hakkab vahel, õpetama.
3: Kas te lepite oma vahel kokku, et te natukene sobiksite oma riietuses, et mis värvi riided sina täna paned, mis värvi mina panen?
2: Teda alguses me ju proovisime leppida niimoodi ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma, et kuidagi sellise, ma ei tea, vaibi pealt juhtus kõik. See magic ja kõik lappis ja nagu täna ka vaata, me üldse ei rääkinud.
5: Ma ei näe, mis sul on seal all.
2: Mul on need samad riided, mis mul ühes saates
3: ka. Tal on sellised püksid, et ma küsisin, kas ta tuli jalgrattaga sellepärast, et tal on püksisääred pandud nõeltega ülesse poole kinni. Noh, tihti peale ju jalgratturid nii viisi teevad.
2: Tead miks vähe, sest et need on diskopüksid, ma ütlesin, et naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi, vaata, nad alt laierevad. Ja nad jäävad ette natukene, ma ei ole harjunud sellise lofaga, lofa. Ja siis ma nõelusin kinni need.
3: Nii, sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad.
2: Mul sõbranna, ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis mingid püksid. Ja just, sellepärast nad on üles keeratud. Siis tema ei tahtnud, mis ma proovin ja sobisid.
3: Kui tore, mina olen varmati meeste osakonnast asja ostnud, aga see vist on millegi pärast nagu loomulikum.
4: See tihti peale lihtsalt on nii, et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega, nad ei pruugi istuda.
3: Ma nägin, et Jüri natuke kuusa joon toiab pükstes, aga noh, ega see ka ise ka, eks?
5: Oota, ma ütlen kohe ühe asja veel, et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi, et kui meile pannakse mikrid külge, siis helimees küsib, et kas sul rinnatasku on, noh, kui mul on mingi jakk seljas, siis ma ütlen, kas sa ei ole endiselt aru saanud, et naiste jakkidele ei tehta rinnataskuid?
1: Ma ei saa
5: aru, miks.
4: Aga mida sa aga aru, miks?
5: Nii, et ma võiksin vabalt meist osakunast endale pintsaku osta.
1: Aga see on tõesti huvitav, et naiste pintsakutel ei ole sisetaskud, ma ei jäänud seda.
5: Jah, ei ole.
2: Aga kas see vastab tõele, et need nööbid on siis nagu vastupidi? Aga nendel pükstel ei ole.
4: Aga ma ei tea, kas pükstel on, särkidel on küll.
2: Aga pükstel siis ei ole,
4: ei oska öelda.
3: On ikka.
2: On, ja arust peaks ka olema. Ega see ei ole esimene kord, kui ma naiste pükse proovin.
4: Jah. Miks mitte, see vahet ei ole täna. Kuule, räägime saatest ka. Käite külast küll, aga tegelikult enamasti joote ja sööte, ma saan aru.
5: Enamasti joome ja sööme, jah.
4: Jah, et kumb siis suurem...
2: Söödik on.
4: Jah, ma ei tahan teistpidi küsida, et kumb suurem joodik on, aga et kumb suurem söödik on.
5: Ma olen suht võrdsed, ma ütleksin. Mõle mõlemale meeldib hea toit, hea jook,

0: ja ma ei tea, kes on suurem söödik. Ja pirukaid sööme ka, võtte välisel ajal kogu aeg. Sõril on taskus kogu aeg pirukad.
1: Tervitused, sa räägid Rollsist praegu või? Meie operaatorist. Ei tea, ma arvan, et no mina vist olen see, kes sööb rohkem asju. Ma tean, et sina, Grete, ei söö ju koorikloomi, eks? Aga no,
0: sina
1: see on
0: ei söö
1: ainus.
0: Rosinaid.
1: Ja ma ei söö rosinaid.
0: Ja ma ei söö kappareid.
2: Kas midagi ja. Sellist on ka juhtunud, et lähete külla, pakutakse süüa, maitsed ja siis nagu suus käib ringi, aga viisakusest ütled, et tegelikult on super hea.
0: Ringi ei käi, võibolla on mingi paar korda olnud niimoodi, kui võibolla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele.
2: Kelle juures?
0: Ei see, ma mõtlen, et kui see on see, et vaata, et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb, siis nagu võibolla ma ise ei paneks kokku neid asju, aga see ei tähenda seda, et see toit oleks halvasti tehtud, lihtsalt see ei, no ongi, et kui Jüril on rosinad on saia sees, siis tal käib võibolla natuke suus ringi, aga samas
2: välja.
0: Rosina sai on ju meeletult hea.
2: Ei, ma olen Jüri paadis, minu arust saia sees ei pea käima rosinad.
1: Ega aga jäätis sees.
0: Ei, no jäätis kindlasti mitte.
2: Rosin ei pea käima kuskil.
3: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seto Kuningriiki. Kas seal on ka kuidagi mingid omad iseloomulikud söögid?
1: No ütleme niimoodi, et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha, mis me siis täna õhtul saame selles saates peab vaatama.
0: Oli... nagu nii hea, et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks. Nüüd kõik saated, mis me oleme peale seda teinud, siis me alati läheme sinna, ütleme, et tegelikult on latt üsna kõrgel, sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsu saunas liha, siis see on, no ma ütlen tõesti, see oli nagu, no ma arvasin, et no suitsu liha ma olen ju ikka varem söönud, aga see, kui sa soojalt selle nagu sealt alla võtad on ju ja siis sealt endal tükid lõikad ja siis me tegime veel lõkke kartuleid sinna juurde ja no veel igasugused asju me kõik ei saa ära rääkida, siis no see on ikka väga hea. Ma tahaks ise ka oma nägu näha, mis nagu ma tegin, kui ma selle esimese tüki suhu panin.
3: Selle kandi rahvas armastab muidugi anda enne söökiga selle minu jaoks. See tuleb vist seal, sa pead selle ära jooma või?
1: See tuleb mängu küll, jah.
2: Ja seal ei saa ju nii, et sa, ma, kuna ma on ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud seal, aga seal ei ole nii, et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas. Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul kohal.
1: Ta võibolla isegi tervitas meid selle pudeliga.
0: Võibolla,
2: jah. Ja on seal aega ka selle pudeliga, ma arvan.
4: Sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu, ei, aga ta võib seda seal lahmata, see midagi juhtu temaga.
0: Ja
4: aga
0: minul on vaata see, et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhi lube, siis mina olen roolis. Ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse endal alkoholi. Aga lõpus, kui meil on see õhtusöök, siis me tihti peale ju... Ja mööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene.
4: Aga mis see tähendab, Jüri, sul veel ei ole lube? Oled lubade
1: tegemisel? Seda tähendabki.
4: Et veel ei ole, aga teed praegu lube või?
1: Jah.
4: Aa, tubli! Ja siis hakkab Grete kõrval istuma ja
1: ma loodan küll, tead, ma siin loen küll neid kommentaare, aga mis see Pootsman seal kõrval passib, on, aga miks ma ei või?
4: Jah, täpselt, miks sa ei
1: või? Miks ma ei või? Mina ütlesin siin nendele tegijatele küll, et aga miks me võiks mõlemad taga istuda?
4: Just,
1: see on kõige. Tore. Me saaksime seal niimoodi, jah, just, ja sud okut mängida ja ma ei tea, mida veel.
0: Kui meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla, sellepärast, et me räägime seal igasugust jutte, meil on ju ka tegelikult kaamerad, mis auto juttu filmivad ja siis kohati see on ise vaatad ka üllatusega, et selline asi on ka siis saatesse pandud. Ja Jüri on vajalik, sest et tema on minu kaardilugeja.
1: Ja ainult kaardilugeja.
3: Terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab.
2: Oi.
3: Te ei saa üldse nagu mingisugust ehedat.
1: Saame.
0: Me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud, keset võttepäeva läinud režissööri juurde öelnud, et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära.
2: Aga teil peab olema see tohutu Sest usaldus me... režissööriga ka.
0: No, omavahel ka.
1: Omavahel ka ja tegelikult režissööriga ka, jah. Et me saime näiteks siin alles eile, mina sain kätte bloopersid.
0: Said, jah.
1: Ja ma küsisin ise, tead. Ja noh, need on siis need
2: saatevead.
1: Saatevead, jah, et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna.
0: Aga need on üle tunni aja pikad, eelmise hooaja omad. Ja need on sellised bloopersid, mida ei avalda mitte kunagi, mitte keegi, aga see on meie oma vaatamiseks.
3: Okay. Kas sul oleks Grete valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paperid, et Jüri panna? No lihtsalt harjutamise mõttes on nii pikad sõidud Setomaale, eks ole?
0: See on üli hea mõte.
1: On küll.
0: Äkki peaks tõesti tegema. Ja.
2: Kas sa, Jüri, oled selline kõrvalistuja, kes kipub õpetama ka või? Noh, tihti peale need, kes kõrvalistuvad, on kõige suuremad juhid ja kõige targemad.
1: Ja kuigi mul on see kogemus olemas, kõrvalistuja kogemus, ja eks ma
0: olen
1: ka...
0: on see päris pikalt.
1: Võiks
0: see teine kogemus ka tulla.
1: Võiks küll, jah. Kret on hästi kärsitu tegelikult, ta tahaks räigelt, et mul load oleks. Ma saan sellest aru ka. Aga ma olen väga tänulik Kretele, et sa oled selline kannatlik.
0: Ma saan rohkem raha ka muidugi.
1: oota, ma ei kuule, siin mul tuli klapp.
0: Väga hea.
2: Õige koha peal.
4: Me teemegi kiire pausi siia jutuajamisse ja kell on 9.19 saanud. Täna õhtul siis 20.30 TV3-s on saade Jüri ja Gretega külas külla uus hooaeg. Ja varsti räägime sellest ka, kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad.

0: TV3-s kell 20.30 näeb, kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla. Selline saada ja siis teine hooaeg alustab. Grete ja Jüri on meil külas ka. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures Treskis. Juba seda kuulsime, et saate maitsta hüva suitsuliha. Aga ega te ei ole ju nii, et te ju seal ainult sööte. Ma kujutan ette, et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul.
1: Ja me tavaliselt ikkagi teeme neid asju, mida need inimesed armastavad teha. Kas see siis noelmine aasta mängisime seal trumme, käisime jalkat seal toksimas, see aasta sattusime ka tennise väljakule näiteks, et meil on seal sporti, meil on seal... Kui ma sport tuleb praegu meelda muidugi.
3: Kui ma sotsmeediat vaatan, siis minust Jalmar niidab ainult muru kogu aeg.
2: Õnneks meid muru niitma ei pandud, et suve sulasid ei pidanud tegema.
0: Ta ise ei niidnud, et tal niidab see usk varra, aga ta reklaamib seal kogu aeg.
1: Aga see jooksis seal ringi küll tegelikult. Ja tal oli nimi ka, ma ei mäleta, mis see nimi oli.
2: Me käisime Allikal ka muide Jalmariga. Et me ei tee ainult spordi asju, kuigi sporti on tõesti väga palju seal.
1: Ja mina ravisin oma põlved. Okei, ma ei saa rääkida.
2: Mitte võtta vaatama. See on uskumatu, mis seal juhtub.
1: Mis kehaosa Jüri Pootsman terveks ravis?
0: Põlved, sa just ütlesid.
2: Aga mina ravisin ka, aga millise kehaosa mina ravisin?
1: Mis kehaosa sina, jah, Grete ravisid?
3: Aga sellest peaks olema nagu aru saada või? Või sa ise
2: tunnesid? No, sa oled sellest... Sa kindlasti saad väga hästi aru sellest.
4: Sa oled näinud seda.
0: Kellele siis veel sellel aastal külla jõuate? Teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud. Kes siis need õnnelikud on, kes sellel aastal teid kostitama peavad?
2: No näiteks Kirsti Timmer. Meil on, Jüri kohe ütleb ka järgmise.
1: Kas me üldse tohime? Ikka tohime vist öelda.
2: No ma arvan ikka...
1: No muidugi tohime.
4: Kirsti käite te külas Tallinnas.
1: Tallinnas, jah.
4: Te ei pea ilmtingimata maal käima.
1: Ei pea, jah. Ega siin, tead, on nii palju inimesi nagu on ja ega igal ühel ei ole ka maakodu ja siis me satume neile siia. Tallinnat on päris palju, aga alati me leiame sellise oma nüansi.
2: Või siis on mõlemad, näiteks Taavi Imatu puhul oli Tallinn ja Pärnu. Et me tegime sellise väikse sõidu, meil oli üsna pikk sõit, Jüri magas, mina rääksin Taavi kautas juttu, kõik põnevad juttu rääksin ära. Ja siis pärast, kui ma ütlesin Jürile, et tead, et väga hea, et sa ei kuulnud, et meil olid seal mingid sellised teemad, et need juhitegi sind. Jüri ütles, ma kuulsin kõike.
1: See oli ka podcast käis mulle
3: hea. Kui olete sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi, siis ega vist suve ei ole nii, et keegi ütleb, et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis, et siis tegelikult ei viitsi enam.
2: Pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda, ja, et siis võiks nagu mingid muid asju teha.
1: Ikka viitsin, mina ikka viitsin vist, jah, aga ega seda aega vist ei ole nii palju.
2: Noh, kõrvalistmel võib viitsiks, jah. Roolis enam ei jõua.
3: Millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes?
1: Mina ei väga enam ei võõrustu, mitte nausult teile.
2: See viitsi. Mis mõttes, ma enam, selles vanuses juba ma enam ei võõrustu.
4: Sa oled rääkinud kunagi söögi tegemisest ja...
3: Enam ei taha, jah.
1: Vaata, vahepeal tekib see... Kas te teate seda, et üle öö viskab miski asi kopsule
3: haaks? Üle.
4: Mõneks ajaks.
3: Ühte moodi lähed magama ja ärkad ja
1: täitsa teine
3: tunne.
1: Ühesõnaga, ma väga ei võõrusta enam. Ma kuidagi tunnen, et mulle meeldib külas käia küll. Külas külla. Aga võibolla see muutub kunagi. Ma ei tea, kuidas sul, Grete.
2: Mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastuga võtta. Mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed. Ei päriselt, mul on ikka vahepeal vaja seda toosi, et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja, et sa oled, üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata, aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda. Ja see saade annab ka päris palju seda tunnet, et ikkagi, kui me oleme seal 4 võttepäeva järjest ära teinud, siis ma tunnen, et mu sotsiaalne patarei on nii täis, et ma võiksin nagu mingi kuu aega lasta selle peal. Aga siis tulevad uued võtted, ja.
1: Ja siis peab ju tööd ikkagi tegema.
2: No jah, võiks teha.
1: Ja. Aga meil selles mõttes, meil ei pooleli, et Taavi Imato, Kirsti Timmer, meil on veel tulemas
2: Andreas
1: ju ka
2: Poom.
1: Andreas Poom ja Mart Poom. Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates.
2: Iga üks ei saa ikka Mardiga jalgat mängida.
1: Ja
4: siis oli ta põlv terveks ravitud selleks hetkeks. Jalmari saateli enne seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpalleks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei jää.
2: Uusi Treskisse tagasi sõitma Allikale.
1: Allikale
4: tagasi. Sest ka nõide kirje on juba läbi käidud.
1: Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud.
0: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime eduga selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaatejuhid ja meil kõigil tühjad piud, aga sina... on kummalisel moel, oled pääsenud sinna top kolme.
3: Kummalisel
0: moel. Ma mõtlen nii väiksest raadiost, nii top kolme, et see on kõva sõna.
4: Kuidas kommenteerid?
1: Kuidas ma kommenteerin? Ütleme niimoodi, et meie raadios klapid töötavad väga hästi.
3: Aga kas sul see, kas sul Jüri on...
4: Oli see sulle üllatus, et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl?
1: Tegelikult oli küll sellepärast, et tega ma ju tulin siia raadio maailma niimoodi, et puhtast praktilisest vajadusest kunagi võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad kaas saatejuhid, kellega on alati, keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi, et ma nüüd, ma ei tea, tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast, et mulle meeldib ja mul on tore. Ja kui inimesed, see on ju rahvahääletuseks või?
3: Ja see on rahvahääletus.
1: Ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud, siis ma arvan, et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks, et ma olen ju alati see, kes ma olen ja järelikult siis...
0: Meeldid.
1: Järelikult siis midagi toimib.
3: Tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud ja igaks juhuks.
1: Ma mõtlesin selle peale, aga sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada.
3: No sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema, keda tänada.
0: No Raadio Star FM, sa keed aegajalt aitad meid, keed asendamas. Ma arvan, et noh, siit tuligi, need meie ajalt läksid Jürile.
2: No ja eelmise aasta saada, eks ju, mis oli meil top 1, oli vahepeal. Jüri ja Peetega külast küll.
1: Ja top 1 tõesti.
4: Kui see oli telesaade.
1: See oli telesaade.
2: Ja, aga see andis sulle boosti, nii et ma ootaks ka tänu ikkagi sulle viie inimese hulgas.
3: Kuna Greete on ikkagi Kroonika meelelaud soovindetel võitnud.
0: On muidugi, on.
3: Greete käest küsida nõu, et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada, kui on vaja sellele trofeele järgi minna.
0: Aga see, mis kunagi oli, me oleme ka võitnud, see pole oluline, selle aastal meist kõigist on ainult Jüri Pootsman seal.
3: Ja
0: me hoiame sulle neljapäeval pöialt, mingu sul väga hästi, tuleb sul kindlasti tore õhtu.
1: Hääletage. Saab
0: hääletada. Seda ma ei tea.
1: Hääletatud.
0: Ma arvan, et see on ammu lukkus juba. Juba on trükkis need, ma arvan, need munad.
1: Aga kus teie muna siin on? Ma räägin.
0: Üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus.
2: Ja tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida, et näita munad ette. Iga üks näitab siis, kui tal tunne tuleb.
1: Mune ei olegi, üks on ainult praegu.
0: Me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu ta siis ka sellel aastal top 1.
1: Jaa,

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Räägin teile ühe liigutava seiga oma nädalavahetusest ja vaatamata sellele ma tean juba, mis moodi te sellele reageerite.
8: Kuidas sa tead?
7: Ma tean, mis te ütlete, muidugi te oleksite käitanud täpselt sama moodi.
8: Aatukasti me teine teist tunne, sa on isegi tead meie vastuseid juba ette ära.
7: Sest on mõtteliselt on mul nagu küsimus, no. Suures nah, Andres, et no, ma päriselt käituksin samamoodi, sina võibolla Jürgenit.
8: No mis ma ütleksin?
7: Natuke niimoodi, ma ikka oleks hea teinud.
8: Udutaks, jah. Okei, okay, no siit tuli päris hästi välja nagu minu ja Andres nagu erinevus.
7: No mitte väga suur, kuna te jõutu ühe tulemuse. Ja. Lugu selline, sõitsin mina reedel Moostesse. Meil oli matkaklubi kokkutulek ja sõitsin sinna teatma. Kui laupäeval üles ärkasime, et läheme siis sealt matkaklubi kokkutulekult kenasti koju tagasi. Ja tulenevalt sellest, et sa teadsid, et sa lähed kenasti koju tagasi, tead, noh, hommikul seal kõik kärkavad ja käivad ja pesevad ja mõtlesime, et ei hakka siin üldse mingi duši järjekorda ennast võtma, et noh, koju võib minna lippedi loppeda nii nagu oled, ainult küll siis kodus setime ja teeme ennast jälle ilusaks, puhtaks ja toredaks inimeseks. Aga asjade käigus hakates siis sealt Moostest Tallinna poole sõitma juba olles Tartu veerel, selgus, et me ei lähegi koju, vaid hoopis tükis kuhugile tee peal vahvale sünnipäevale. No jah, selgus asjade käigus, see ei olegi kõik praegu oluline. Oluline on selles loos.
8: Ja kõik oli kohe nõus, et muidugi.
7: Jah. Meie pesemata, meie kasimata, meie ettevalmisse tegemata selleks, et minna nüüd siit ühele vahvale sünnipäevale inimeste ette on ja pagan, noh, äge idee küll, aga tahaks ennast nagu kuidagi värskendada ja korda teha ja puhta särgi selga panna või leidi või ma ei tea, silmi värvida ja mida teha, oota, kes elab Tartus, kus saaks ennast pesta? Miks sa naerad, kui selline ootamatus tekib? Nii.
8: Ei, ma ei, ei no naljaks, kuidas nagu inimesel nagu mõte liigub, jah. Ma ei oleks vist mõelnud selle peale, et oot, et kes mul siin Tartus elab, et ma elistaks selle küsis, kas ma saan suure tussi jälle tulla.
7: No sa sattu juhuslikult oled pesemata ja kasimata tulnud, pidu öösel üleval olnud, higistanud.
8: Tõenäoliselt ma läheks pesemata, kui tuleb spontaanne otsus, et me läheme sealt kuskile sünnipäeval, siis tõenäoliselt ma oleksin seal pesemata ja kasimata.
7: Läinud sinna sünnipäeval?
8: Ma arvan küll,
7: samas
8: ma ei oleks kindlasti, ma ei oleks selle peale tulnud, et mõelda, et kes mul siin Tartus elab, et ma elistaks, et sorry, kas ma saan tulla käia su juures tussi jälle.
7: Tõsiselt.
8: Huvitav, ma ei tõesti ei oleks mõelnud isegi nii.
7: Aga aega on ka palju. Aega on ka väga palju, sellepärast, et sünnipäeva kutse on tegelikult õhtul kella 8, aga kell on alles päeval kell 1. No. Aega ka palju. No. Nii.
9: Sünnipäeva lapse juurde pesema ei leidis.
7: Sest sünnipäeva laps elab sellistes tingimustes, kus veel...
8: Jälle metsas.
7: Jälle metsas.
8: Sõbrad sul on.
7: Ja, nii. Ühesõnaga.
8: Ei, lähed käid, Tartus lähed käid ema jões korra ujumas. Lased selle...
7: Praegu.
8: Mis praegu väda on, ilmad soojad.
9: No aga on olemas ju nendes mõnedes tanklates need rekkameeste, need tussid.
8: Ah, oh, jah.
7: Sina oleks nii kohe mõelnud.
9: Ei? No ma arvan küll, ma oleks viis, palju see on mingi 5 või 3 eurot, ma ükskord vaatasin, siis hüppad sinna tussele, pesed ära ja paed riidid selga.
8: See ei oleks minu pähe. Ma ei teanud, et see käsi on.
9: Suuremates tanklates on täitsa olemas, kus need rekkaparklad. Seal on täitsa selline tuss ja kõik asjad olemas.
7: Niimoodi mõtlete teie.
8: Mina ei ole, ma oleks...
7: Sina oleks läinud haismana oma kortsussärgis.
8: Ma oleks käinud ujumas ja siis...
7: Ujumas? No sa ei oleks käinud nädalavahetusel. Tead, kui külm oli Lõuna-Eestis.
8: Mul ei ole vahet.
7: Väga külm.
8: Ausena mul ei ole vahet. Ma olen jaugus kui ujumas.
9: Ma arvan,
8: oleks... Selle loputanud ennast ja oleks selle sama särgi selga.
7: Me tasime huuli värvida, teise kleidi panna.
9: Huuli saad ju värvida ka
7: teised riided, pesu, silmad värvida.
8: Sa ei saa ju. Aga kui sul on palju aega, siis ma oleks läinud näiteks ostnud endale Tartust mingi, ma ei tea, kuskil poest mingi suus uue särgi, ma... puhta särgi.
7: Täiesti ajuvaba.
9: Ma muidugi ei tea, et ma oleks järgmise päeval nii rokkane, noh, ma ei tea, kus ma tulema peaks. Ma nagu ei saa minna sünnipäevale. Et ma vaatiks riided ära, peaks igipulkraseks törts lõhna peale, et saaks selle ühe õhtu jälle tehtud. No.
8: Et noh, aga see me ei tea ju vaata matkagrubi, millega...
9: Ma ei tea, jah, võibolla need olid üle nii mingi parised, noh, ma ei tea, millega teevad selle.
7: Nii.
8: Ei, no, see...
7: Aega on ka palju.
9: No, võibolla matkaklubiga nad arjutasid ka, kuidas metsiga otsib kartulid vaost.
7: Sünnipäeval ka selgelt vara minna.
8: Üks pidi mängima metsiga.
7: Aega on palju. On
8: Ma ühesõnaga, ma räägin sulle nüüd korralikult ära siis selle. Täpselt nii ongi. Lähed ostad endale uued puht riided, kuna sul ei ole seda nagu kaasas.
7: Oma räpase kehaga lähed...
8: Räpase keha, kui räpane see olla saab, noh. Kui räpane see on see järgmine päev see keha? Küsin lihtsalt.
9: No, see on jah, pärast, see uvita,
8: kui räpane see saab olla?
7: Hästi higine.
8: Aga miks see on nagu nii higine, et sa ei saa...
7: Tantsisid öö läbi.
8: Aga nagu ma ei saa,
9: noh. Osta diiskid, sa alfa ette, et sealt püüü ära
7: ennast. Rumalaid.
8: Kuidas see rumal, kõik nagu, mõtle kui tüütu.
9: Kõik on täitsa loogiliselt.
8: Täiesti loogiline. Mõtle kui tüütu, sa oled see sõber, kes helistab suvalise hetkel, pole umbes aasta aega rääkinud. Kuule, ma siin Tartus, et äkki ma saaks suurde tuši jälle tulla, teed mul sõike väike ootamata olukord.
7: Nii...
8: Aga see, see mõtteviis on minust nagu, ma ei tulekski selle peale.
9: Ja siis ma kujutan ette, kui Pille tulebki.
8: Ei, no Pillele.
9: Siis ta käib tussel ärleb minema, ega ta rohkem suga midagi ei räägi.
8: Muidugi,
9: aitäh sulle.
7: Ei kujunenud nii.
9: Ja vahepeal ütleb, oi, sul uus lill siin. Pole ei näinud seda siin 3 aastat tagasi, kui käisin korra.
7: Ei kujunenud üldse.
9: Okei, okay, no aga räägi, kuidas siis kujunes. Kellel sa leidsid seal Tartus siis?
7: Nii, igal juhul meil oli selline sõber. Helistasime Eevale. Ütlesime, tere Eeva, tead, meie oleme Tartus.
8: Me mustad.
7: Oleme pesemata, kasimata, mina ei olnud seal varem käinud ka jällegi, kõik midagi läks, nagu ta läks.
8: Jälle pole varemgi, sa pole ka kunagi selle sõbra, ka kunagi käinud ja nüüd esimene kord, kui sa küll lähed lihtsalt tussi alla.
7: Täiesti.
9: No räägi nüüd, et meil kuskil mingi põent ka tuleb.
7: Ja nüüd tuleb see põent, millis ütled, sina näed, no, nüüd saad sina hakata laiama.
9: Või see tuleb järgmises osas see
7: ei, põent. See tuleb praegu. Sõber ütles, ei, ma ei ole paraku Tartus, mind ei ole kodus ja mitte kedagi ei ole kodus.
9: Aha, aga võtmed on seal.
7: Mul on äpp, millega ma saan teile ukse lukust lahti teha.
9: Super lahe.
7: Ja ma tean, kuna see, mul tuligi selle peal meelde, et sina rääksid, et sul see app on. Ja siis ma tunnistan küll, et ma olin väga meele liigutatud, et sa ei ole ise kodus. Ei ole noh, nagu sellised sõbrak, kes käivad sul korra aastas või regulaarselt.
9: Kujutad ette, siis Pille lendab sinna oma pundiga sisse.
8: Ta pole kunagi seal käinud.
9: Kõik on mustad, rokkas.
7: Enda ta seletas, et mine otse trepist üles vasakul pool on tussinurk, paremal pool on see. On
8: mõtle, ja nüüd ta jälle seda sõpra ei näinud, kelle juurde pole kunagi käinud. On. Ja läheb 5 aastat mööda, ta endiselt ei lähe talle küll.
9: Aga kuna aeg oli ka veel sünnipäevani, siis nad hängisid lihtsalt paar tundi seal kui... selle sõbra juures.
7: Tead, kui mõnus oli.
9: Ei, muidugi,
8: väikse võiku ka või?
7: Võikut ei teinud, aga kohvi tegime.
8: No ikka, ikka.
7: Ja kohvi otsisin, ega vaata võõras majapidemisse ei leia.
8: Võtsite puhtad riided ka sealt?
7: Miks ei
8: võtta? Sõbranna omad.
7: No. Ei, no sõbranna küsis, kas teil rätikud on kõik, ega... No kuu, kas ei, sina ole... Oda, nii siit tekkis ei, minu
9: on tore,
7: küsimus.
9: Tegelikult on tore.
7: Et kas kui sulle niimoodi sõber helistab? Olen
8: ma
7: sinu
8: laseks ta iga kell tuppa.
7: Isegi mine. Sellise sõbra, kes ei ole sulle veel külla jõudnud.
8: Muidugi.
9: Kui ta ei, on no, sõber, siis muidugi.
7: sõber, sõber.
9: No, sinul on see
7: mina olen lihtsalt sõber.
9: Jah, ma, ei, no ma arvan, et
8: no jah, sul oli, kõik ei ole sõbrad. Sõbrad no. Sõpru on sul lihtsalt nii palju.
9: Sest no, nüüd
8: kell... see, tuli see sünnipäeva lapse asi, tuli ka nii välja.
9: Ei, no, sünnipäeva lapse on nüüd sõbranna juba tal.
7: Sünnipäeva lapsel oli väga hea meelde, küll kohe ei tunnud mind ära, aga natukse pärast tuli tal meelde.
8: Kõik, et

0: Eesti sotsiaalmeediastaaride elukaaslaste seas leidub mehi, kes on sattunud tõsistesse kriminaalsetesse sekeldustesse. Sahistatakse täna Eesti Ekspressis ja näiteid on kolm. Brigitte Susanne Hunt, kes
1: kihlus
0: Severinas Jakub Auskasega.
1: Seal oli ju politseist ära sõitmine ja väänamine.
0: Ja ta sai Pärnu maakohtus Jakub Auskas, sai siis 8 kuuks vangistuse, lisaks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse tingimise karistuse ja vägivalla kuritegude eest süüdisse järgi venitas ta ohvri suud laiali, pitsitas kõri ja peksis teda. Samuti jäi mees korduvalt vahele joobes juhtimisega.
2: Aga see oli see lõik, kui Jakub Auskas oli seal maha väänatud politsei poolt ja siis ütles, et tal püksid lähevad murublekke täis, et ärge väga.
0: Jaa. Nii, teine on blogija Mallukas. Ehk Mallu, Marian, Treiman, Legrant, tema elukaaslane on Toomas. Toomas Legrant ja tema on siis kriminaalkorras karistatud koguni 5 korda. Ja kolmandana tuuakse siin välja. Hilluti jahmatas kroonika avalikust uudisega, et Kristina Pärtelpoja kallimat süüdistatakse narkokuriteos. Ja neljapäeval toimub Tartus kohtu istung, kus Ivori Õuekallas süüdistatakse kanepi ja kokaiini müümises.
2: Hea punt ju.
0: Võib vist öelda, et üsna sotsiaalmeedia tipud või? On ju.
2: Võtaks sama ring ka nagu praegu tundub, et vaata, et kui sa nagu mõtled. Esiteks Pärtelpoeg ja siis Valjukas on ju suured sõbrannad.
0: Ja aga kas Brigitte ei ole nende vihavaelne?
2: Brigitte on nagu nende vihavaelne, aga nagu kõik see kolmik nagu kõige eksisteerib koos on ju. Noh, ma arvan, et neil on teinedest tarvis. Noh, ma arvan, et ega Brigittele on Valjukat vaja ja vastupidi, sest noh, muidu ei ole ju millestki rääkida.
1: Mallukal probleem ei tule kellest mida rääkida. Tema on ju kohtumist ja tema ju suudab kõikidest midagi rääkida. Seda ja küll, aga tuleb kogu aeg inimesed päevast päeva kogu aeg kirjutavad kellegist.
2: Mulle lihtsalt tundub, et Brigitte Susanne Hunt on Mallukale nagu muusa. Saad aru, et tõmbab käima.
0: Seda pidi, jah.
2: Aitab nagu kuidagi tema loomingule kaasa.
0: No vaatame, kas see nimekiri läheb ajas pikemaks siis.
2: Ei tea, jah. Sotsiaalmeedia on üldse huvitav koht ja tasub võib-olla väikse filtriga seda ikkagi võtta. Ma vaatasin see aluseline vesi, mida siis
1: üks
2: toitumisnõustaja teeb.
0: See on
2: Kristin Kuuskema.
0: Kes on Brigitte Susanne Hundi hea sõbranna.
2: No näed, jälle jooned tõmbavad kokku.
0: Jah, jälle, aga
2: tal
0: ei ole veel kriminaalset meest.
2: Ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
0: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
1: No kuske ma ütleb tõepoolest, et pane näpu otsaga Himalaja soola, võta soodat näpu otsaga ja pane sisse sidruni mahla, mis on C-vitamiin ja see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluseliseks. Ja siis ikkagi tuleb nagu päris õppinud mingi spetsialist, kes ütleb talle vastu toitumisnõustaja, et kui keegi räägib tervisest midagi võlumisega seoses, siis võiksid juba eirekellad hakata helisema. Et toitumisnõustaja Kaisa Koplist vaatab video suure muigega ja kommenteerib see järel ka enda Instagramis, ütleb okei, teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikese bioloogia tunni ka siia juurde, mis on tegelikult okei. Ja ütleb, et me päris kindlasti ei taha, et see võluvesi otse rakutuuma sisse jõuaks, et rakutuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali. Tegemist ei ole mingi akvaariumiga, kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada.
2: Minu arust on lihtsalt see nii huvitav, kuidas need võluvee tegijad. No ongi järsku, nad on nagu kõrgelt haritud bioloogid jutumärkides on. Et noh, see juba see lause või see jutt, et sa lähed ja ütled kellegile, et see vesi
1: läheb
2: sinu raku tuuma sisse. No kus sa üldse selle peale nagu tuled?
0: No kuule, meil on ikka väga palju aastaid juba olnud ju võimalust saada võlujooke, võluõpetusi, manifesteerida.
2: On küll.
1: Minu jaoks on see nii kummaline, et lihtsalt nii suur hulk inimesi läheb selle kaasa. Toitumisnõustaja Koplist toob esile ka selle, et sidruni mahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kiise vetendus. Üks on appeline, teine on aluseline. Happe ja alus neutraliseerivad teinedest ära. Ehk siis tulemaks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kefa maitsega
2: nonsens.
0: Kuule, inimesed on joonud ka MMS-i, ma ei tea, toru siili oma tervise parandamiseks.
2: Ja aga mis see tähenda seda, et see on nagu
0: see
2: tore asi, mida reklaamida.
0: Seda ma ei väida.
2: Ma lihtsalt räägin, et nii huvitav, kui palju on ikkagi nagu spetsialiste. No selles mõttes ka nagu, kui ma loen seda või see, mida nad räägivad, et see on nagu kuidagi hästi selline nagu siuke kõrgelt nagu teadusega just kui nagu toetatud on. Mingid uuringud ja asjad, et ma loen nagu mingisugune see sama võluvesi, et kogu see jutt, mis seal tuleb, on selline hästi tark.
1: Jaa, nad oskavad kuidagi rääkida, see on uskumatu, kui targalt nad räägivad. Mul tundub, et nad on ise seda jama kõik uskumas ja nad arvavad, et see kõik ongi hea ja siis sa räägid seda niimoodi. No, sest nagu ma võin ka mingi asja mul pähe võtta ja siis ma võingi seda Võitki. Rääkida nagu niimoodi ja ma lähen lõpuni välja.
0: No ei tea, Andres, sa natukene vaatasid täna siin arvuti ekraanilt seda ja kas see oli sulle nii veenev, et...
1: Siis minu jaoks see konkreetne ei olnud, aga ma mulle tundus, et ise ka usub seda.
0: Seda ma arvan küll,
1: jah. Ütleksin sellele toredale kuuskmaale, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku, ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära veidikene soola ja võibolla isegi õli törts ja mingit oliivõli. See on võlusalat.
2: See on võluvõiku.
0: See
2: on
0: võluvõiku. Sul paraneb selle.
1: Selle tulemusena nii nahk on sul nii hea ja super ja toitud tervislikult ja lähed kohe teatud.
2: Kurk niisutab.
1: See elu läheb kohe paremas.
2: See hakkab sul seest poolt rakku.
1: Sibul annab sul ainult positiivsust juurde ja oi milline inimene sa oled.
2: Sibula jääb inimesed ka eemale. Teised halvad inimesed võib eemale.
0: Võimalik, et selles osas ma pigem toetan neid uhuu asju, kus noh, et keegi ei räägi mulle, et see on teaduslikult tõestatud, et tee niisugune võlujook, aga mulle ju natuke ikkagi mingid uhuu asjad meeldivad.
2: Ei, ma ei ütle, et ei ole olemas mingit alternatiivset meditsiini või
1: ei, seda
2: mis iganes, et nagu loodusmeditsiini või noh, et ma ei üldse ei eita ja ei arva ja et see spirituaalne maailm ka eksisteerib ja kõik see on ju... See on ka olemas, aga noh, kui keegi tuleb hakkab mulle rääkima, kuidas see asi läheb raku tuuma sisse, noh, siis see on minu jaoks juba nagu selline Tartu ülikooli tasevat, et noh, ma ei nagu, noh, ütle, et see lihtsalt teeb sulle head. No,
0: mäletate,
2: nagu
0: kui ma seda Vissarionovlaste savi, püha savi endal smuuti sisse segas. Ja appi, kui toredaks ma muutusin.
1: Oli tõesti.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 . närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule . Iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
2: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
3: Just selvepesulasse .
2: nii vara ?
3: Loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Just selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . alusta oma päeva targalt . tule Just selvepesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just selvepesulad , oodatud lahendus autopesuks .
4: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireen .

0: Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
1: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
2: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
3: Hommikuprogramm on täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud Hea Tegevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuhi Margarita Ingeli. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Ja meil on tulnud külla ka FC Levadia kogukonna juht Lauri Välja. Tere hommikust!
5: Tere hommikust, Eestima! Mida kogukonna juht teeb? Kogukonna juht teeb tegelikult väga palju asju klubist, ongi, sellepärast ongi ta kogukonna juht, juhib seda kogukonda, eks siis juhib mängupäeva kogukonda, juhib noorte treenerid mingil viisil, juhib lapsevanemaid noori, teeb sotsiaalmeediat, absoluutselt kõike.
3: Sina oled see tüüp, kui võidavad seda tüttud, oot tublid poisid, oot, aga kui kaotavad, kuulge poisid, nii hästi.
5: Ei, ma olen kogukonna juht, eks siis ma toetan igal viisil alati.
6: Sa tegeled nende lapsevanematega, kes liiga palju kaaselavad platsi ääres?
5: Meil on, jah, meil on selline kogukond, mis on aktiivne ja emotsionaalne, aga nendega tegelema ei pea, nad suudav ise hakkama saada.
6: Ei ole nii, et osad lapsevanemad peavad vaatama nagu kaugemalt.
5: Ei ole, meil on kõik Levadias on väga mõnusad lapsevanemad.
3: Margarita on täitsa peidus, ma tõusen ka püsti, et ma näeksin ka, kui Margaritaga räägime. Pole midagi öelda, Margarita, sul on ilus perekonna nimi ja läheb kohe hea tegevusfondiga ikka ülimalt super hästi kokku.
4: No niimoodi kukkus välja, jah.
3: Et sa ei ole muutnud seda meelega?
4: Paljud küsivad seda, see on nii piinlik, kui inimesed seda teevad.
7: Ingel, väga ilus nimi.
3: Väga ilus nimi.
4: Et tõesti keegi nagu mõtleb, et ma võtsin sellise nime endale meelega, aga ei, et see lihtsalt sattus niimoodi kokku.
3: Väga tore. Minu unistuste päev, me tegelikult teame selles päevas, see ikkagi täidab laste unistusi ja te aitate neid lapsi, kes tegelikult abi vajavad. Nüüd FC Levadiaga mitte isegi esimest aastat, juba ma ei tea mitmendat aastat.
5: Kolmas aasta on selline mäng järjest, tegelikult meie koostöö on natuke pikemalt juba olnud, et enne seda ka, aga kolmas aasta järjest teeme hea tegevusliku mängu.
3: Räägime sellest mängust korraks natukene, mis mäng on?
7: Või õigupoolest siis, kellele te tähelepanu selle aastal pöörate?
4: No iga aasta me võtame ühe konkreetse sihtgruppi ja tänavu me siis keskendume lastele noortele, kellel on liikumispiirangud ja täpsemalt siis fookuses on meil PCI ehk siis laste tserebraalparalüüsi siis seisundit põdevad lapsed ja noored ja tahamegi natukene siis seda seisundit ühiskonnale lähemale tuua, natukene rääkida nendest noortest ja teadlikust tõsta ning et nendel noortel oleks ka siis rohkem võibolla võimalus ja kaasvatust.
6: Mis see tserebraalparalüüs üldse on? Võibolla kõik ei tea, et mida see endas kujutab?
4: No see ongi selline, teeme, kas siis ema üsas juba või siis sünni ajal tekinud trauma. Ta on selline neuroloogiline kahjustus, mis siis mõjutab sellist üldfüüsilist motoorikat, sageli ka kõnet, nägemist, aga väga sageli on ka niimoodi, et selle lapse või siis noore intellekt jääb täiesti tavaliseks, aga ta on selline oma sellise keha vang, et kui inimesed siis nagu nii-öelda kõrvalt vaatavad, siis tundub, et oi-oi, et liikumisega on probleeme ja siis, ma ei tea, hakatakse rääkima nagu natuke nagu lapsemeelselt nende inimestega ja kuidagi nagu seatakse raamidesse, aga tegelikult selle kehas on täiesti tavaline inimene, kes tahab toimetada, tahab olla kaasatud, tahab teda võetakse siis võrdväärsena ja et oleks lihtsalt samasugune laps nagu kõik teised.
7: Ma saan aru, et see võib juhtuda juba sünniga kaasa tulevalt, aga kuidas meditsiin on, kas seal on lootust, et aastatega läheb olukord paremaks või kui see on, siis see on?
4: Täna on niimoodi, et see on ikkagi elu kestev seisund, et kindlasti selline füsioteraapia ja just sportimine ja võimlemine, liikumine aitavad kaasa sellele, et see elu oleks, kvaliteet oleks parem ja füüsiline seisund parem, aga jah, et ta paraku on selline elu kestev.
3: Ja nüüd tuleb siis mäng FC Levadia, oota, kellega te nüüd mängite siis?
5: Floraga Tallinna
3: Derby.

0: väga kõva lahing .
1: Muidugi , muidugi , muidugi . 28. juunil , noh , esimese mängu panime 4-0 kotti , loodame , et teise ka , aga noh , see ei ole selle mängu kõige olulisem .
2: samas natuke .
0: kuule .
2: ei ole oluline , aga samas on päris hea tunne .
1: tervi on tervi , see on selge . et jah , poisid väljakul teevad oma tööd ja mis väljaku ümber , see on hoopis teine asi .
0: ja väljaku ümber te kutsute siis väga palju inimesi , meie kõik saame tulla , osta pileti ja sellega siis toetada minu unistuste päeva ja just neid lapsi , kes vajavad siis abi . aga te ometigi kutsute need lapsed ka , kes tegelikult vajavadki abi liikumisel , kutsute neid ka mängu vaatama , jah ?
1: absoluutselt , meil on oodatud absoluutselt kõik , see on selline koguperaüritus , kus on oodatud absoluutselt noored , vanemad , kõik absoluutselt , terve Eesti .
0: kas sa oled mõne selle noorega kohtunud ka , on need jalgpallifännid ka , tunnevad nad ära mõne Levadia mängija juba ?
1: jaa , meil käisid nädal aega tagasi külas väga ägedad siuksed noored Mario ja Klerkon , kes siis tutvusid meie mängijatega , said olla koos , mängida , toksida palli . väga , väga äge , meil poisid võtavad nii mõnusalt vastu , neile nagu meeldivad sellised juhtumid ja olukorrad , kus tuleb keegi külla meile ja nagu näha oli nendest poistest ka ja Mario silmadest , et see oli nagu tõesti äge päev nendele , et nad said olla profivõistkonnaga koos nii lähedalt , et sihukest võimalust ei tule väga paljudel , et sa saad olla nagu profijalgpalluritega niimoodi koos ja toksida nendega palli , on ju . et ja see on nagu üliäge , miks me nagu teemegi seda koostööd minu unistuse päevaga , et see lööb nii mängijatel kui mul ja kõigil klubi liikmetel nagu silma särama , et me saame teha ägedat asja , mis nendele noortele nagu korda läheb , aga
0: ma tahaks nii palju öelda , et võib-olla paljud ei ole käinud ka A Le Coq Arena'l , sellepärast tavaliselt kui seal suured mängud on , siis võib-olla ma ei tea , kelle praha taha , kellel , mille taha , sa saad minna suurt , no ma väidan , et Eesti suurimat mängu , sest kaks ikkagi tippklubi omavahel jälle kohtuvad , saab minna vaatama õpilase pilet on kõigest 3 eurot ja tavapilet 5.90, nii et see ei ole mitte midagi . Ja sinna saab minna vaatama 28. juunil kell 7 õhtul siis mäng on , no kuule isegi vist tulen .
3: Margarita , kui palju meil on neid lapsi umbes , kellel on see tserebraalparalüüs ?
4: meil tegelikult ei ole neid andmeid , sellepärast et see on selline noh , AK informatsioon , et neid terviseandmeid niimoodi ei väljastata ja tserebraalparalüüsi ühing on olemas Eestis , mis on üsna värskelt asutatud , paar aastat toimetanud ja nemad siis praegu ka oma kogukonda kasvatavad ja PCI Warriors ehk siis PCI sõdalased on nende nimetus , et siis kui näiteks keegi raadiokuulajatest kuulab ja tahab kogukonnaga liituda , et siis on väga teretulnud , nii et täpsemaid numbreid ei tea , aga lapsi ja noori on päris palju ja tore on see , et me saame rohkem sellest rääkida , rohkem kaasata neid .
3: kas selle puhul me ikkagi räägime lastest , kes on ratastoolis või sõltub , ühed on raskemini , teised vähem raskemini ?
4: jaa , on nii ratastoolis kui ka raamiga liikuvad kui ka ilma abivahenditeta , aga see ongi , oleneb sellest raskusastmest , aga me räägime jah , siin üldiselt on ikkagi selline füüsiline motoorne häiritus on juures , et seda on visuaalselt näha , lihtsalt et kellel on natuke nagu lihtsam , kellel on keerulisem , aga üldiselt jah , sageli nad ikkagi kasutavad abivahendeid .
3: kus need lapsed õpivad , kas pigem tavakoolis või sa ütlesid , siin on nägemise , kuulmise , nad ikkagi on eriõppe peal ?
4: No nii ja naa , et näiteks Klerkon meil õpib ju tavalises koolis täiesti ja täiesti tavalises klassis , aga sageli ongi probleem see , et kuna see kõnehäire on seal juures ja võib-olla natukene selline aeglustatud reaktsioon , et siis on ka raske määrata , et millise õppe ka valusel peaks siis see laps õppima ja sageli määratakse valesti . et meil on olnud päris mitu sellist juhust , kus lapsed õppisid hoopis teise vale õppekava alusel , kui nende võimekus tegelikult on . nii et ideaalis on muidugi see , et meil oleks ikka kaasav haridus ja et lapsed saaksid õppida täiesti tavalistes koolides , klassides , et tegelikult ju kasvatab sellist empaatiat , märkamist ja hoolivust ka teiste laste seas , mis on minu arust väga-väga oluline .
0: kuidas me nüüd heategevusega saame neid peresid aidata , mis neil puudu on ? kas ravi või abivahendeid või mille poole te püüdlete ?
4: kõige rohkem on puudu sellisest tavalisest inimlikust suhtlemisest , aktsepteerimisest , kaasamisest , et me ei vaataks neid lapsi , noori ja ka täiskasvanuid sellise haletseva pilgu läbi , me ei jätaks nad kuskile nii-öelda tagavara pingile istuma , et oi , et sa nagunii ei saa , vaid me näeksime neid võimalusi , me looksime neid , me ise julgeksime kas või juurde tulla ja juttu rääkida , et ma arvan , et see on kõige suurem väärtus ja unistuste päev seisabki selle eest , et me nihutame neid piire ja koos FCI Levadiaga siis loome neid võimalusi, näitame, et tegelikult ka siis, kui sul on liikumise mure, siis sa saad teha sporti, sport on väga oluline, liikumine oluline, see toetab meie vaimset tervist ja ma arvan, et põhisõnum ongi see, et me ei seaks piire ei endale ega teistele inimestele.
3: Minu unistuste päev on suur organisatsioon, mis on 15 aastat juba tegutsenud. Räägime pärast väikest pausi äkki natuke sellest, mis need aastate jooksul siis on ära tehtud ja mis on sulle eriti meelde jäänud.

0: meie räägime täna minu unistuste päevast ja ühest väga vingest heategevuslikust jalgpallimängust. No mis on ikkagi kõva mäng FC Levadia, FCI Levadia ütlete.
1: Sa paned kogu aeg FC meil muutus ja FC,
0: No ise muutsite, ma olen terve elu elanud FC Levadia.
1: Ei tubli, vähemalt sa tead Levadiat.
0: Ma tean väga hästi Levadiat, ma ütlen sul isegi 10 mängijat kohe
2: või. Aga see iidu lihtsalt sellepärast, et oleks midagi muuta või.
1: Sponsor liitus, kaks klubi läksid kokku.
0: Ma mõtlesin
1: Infonet, see on Infonet I.
0: Okei. No aga
2: ärme siis eksi enam.
0: Ja FC Flora on ka, seal ei ole veel mingi tulnud erri juurde.
1: Seal ei ole midagi tulnud.
0: Okei, FC Flora ja FC I Levadia siis tõepoolest ja teadegevusliku jalgpallimängu 28. juunil kel 7 ale Kokk Areenal.
3: Jaa, aga sa ütlesid, et seal on oksjon ka.
1: Jaa, ka sel aastal teeme heategevusliku oksjoni, kuna me teeme sporti, siis ikkagi kaasame kogu Eesti spordi maastiku inimesi. Tuleb näiteks Henry Drell, annab oma kossu särgi, jõuab Eestisse.
0: Jaa, et sa praegu ütlesid särgi, kui sa oleks jätnud ainult Henry Drell, siis me ei kõik teama, mida me mõtleme, mis seal oleks olnud.
1: Jaa, ei.
0: Henry Drellil on oma aluspükste, saad aru, see disain.
2: On.
0: Muljugi, jagab
2: sul
0: kuulste.
2: Jalas.
0: Mul on, jalas.
2: On, näite pärast.
0: Ei.
1: Ühesõnaga ja siis tuleb Robert Rooba hea meelega, annab oma särgi juba ka ja meil on La Ligast lausa olemas profi jalgpallurid autogrammidega asjad, et suksed erilised esemed ja see oksjon läheb meil varsti juba laivi Facebookis ja Instagramis, seda näete Levadi omas, et jah, võtke osa kindlasti ja kogu tulu siis läheb muidugi heategevusfondile.
3: Ja Margarita, see heategevusfond minu unistuste päev on olnud nüüd 15 aastat.
4: Täpselt nii.
3: Selle aja jooksul oled sa ilmselt jõudnud väga palju erinevaid asju ja projektide. Ma ei tea, kaua sina sellega oled seotud?
4: Kolm aastat.
3: Mis see tuleb, mis emotsioonid tulevad üles või mida te olete veel teinud selle kolme aasta jooksul näiteks?
4: Me oleme väga palju seda asju teinud. Et igal aastal me viime ellu umbes 60 personaalset unistuste päeva ja kokku siis üle 200 siis erineva unistuse sündmuse. Me käime ka haiglates ja teeme erinevaid muid eri projekte. Aga jah, hästi palju erinevaid toredaid peresid, lapsi on õnnestunud kohata ja olen ka ise olnud siis kaasatud ka tegevjuhine siis projektidesse, mis alati toovad lihtsalt nii suurt rõõmu ja sellist heldimust ja südamesoolist.
3: Mis need lapsed siis enamasti tahavad? Kas tahavad, et tuleks üks kuulus laulja ja oleks nende kodus ja laulaks ühe ilusa laulu?
4: Lapsed unistavad väga erinevatest asjadest sellest ka ja tore on see, et tõesti Eesti maastikul artistid ja sportlased ja kõik kuulised inimesed teevad väga head koostööd ja tõesti annavad nagu nii suure väärtuse nendele unistustele päevadele. Aga sageli lapsed ei oskagi unistada tegelikult, eriti need, kes on olnud pikalt võitluses haigusega, siis nende selline mõttemaailmi kündi sinna, et ma unistan nüüd millestki sellisest väga erilisest. Ja siis võib-olla need unistuste päevad koosnevadki nendest tegevustest, mis lapsele lihtsalt kas on meeldinud või ta on kunagi mõelnud nende peale ja siis see kokku kombona tuleb nii võimas elamus, et sageli nad ütlevadki, et oi, et ma ei osaks arvatagi, et see on midagi sellist või et ma saan midagi sellist kogeda. Ja üks, ma mäletan üks poiss, kellega me unistuste päeval, kus käisime ka siin stuudios, siis tagasi teel sõites ütles mulle, et nüüd ma saan aru, miks teie fond on minu unistuste päev, sest sellised asjad juhtuvad ainult unenägudest. Ja see oli nii armas, et tegelikult lihtsad asjad teevad lapsi väga rõõmsaks, sest sageli nad ei ole saanud lihtsalt veeta aega oma sõpradega, nad olid kas kuskil haiglaravil või mis iganes muudes olukordes või oma perega, et eks meil on siiamaani lapsi, kes ei ole käinud ma ei tea, loomaias või spaas või väga lihtsates kohtades või nad isegi ei oska unistada sellest, et noh, ma ei tea, et ta saaks kuskile näiteks, ma ei tea, minnagi, ma ei tea, laevaga näiteks sõitma või kellegagi kohtuma. Et meil on olnud ka selliseid nii-öelda viimaseid unistusi ja sageli inimesed, kes kuulevad minusest päevast arvavadki, et me täidame siis viimaseid ainult unistusi ja vahel oma tegevjuhina ikkagi võtan ühendust iga perega ja ütlen neil tere tulemast, kui laps on nomineeritud, siis küsitakse, et oi, kas meil on nii halvasti kõik, et miks me ei oleme fondis, aga tegelikult vastupidi, et fond on selleks ellu kutsutud, et toetada lapsi just paranemisteekonnal need lapsed, kes mitte kunagi ei parane, et kohaneksid, et tuuagi ühiskonnale see teadmine nagu näiteks PC-lastega, et jah, see on elukestev seisund, aga see ei tähenda, et see elu peab olema nii piiratud, et me saame alati kaasata ja teha toredaid tegevusi koos.
2: Ma tulin vaatama siia minu unistustepäev.ee lehele ja siin on tegelikult neid unistuste lugusid üleval mitmeid. Saab aastate kaupa vaadata ja see on tõesti toredaid lugusid. Ma olen praegu ühe unistuse juures, kus Kristiliini unistust täidetakse ja kus tema sai siis ilmateadustaja Ele Pedassaarega siis kokku ja sai siis teha seda ilmateadustamist, nii nagu me oleme harjunud siis õhtustes uudiste saates nägema. Toredaid asju tegelikult ma vaatan siin viiakse läbi, et see kõik on väga kihvt.
3: Kõikide selliste tegevuste jaoks ikkagi alati on vaja ka raha. Kuidas meil Eestis on, kas meil leidub annetajaid, kes toetavad, ma ei tea, Lauri, kas sina ka selle poolega kuidagi kokku puutud välja arvatud nende mängud, mida te teete?
1: No selles mõttes pigem Eesti inimene tuleb kaasa, et mulle just nende aastate jooksul, mille koostud oleme teinud, et aina rohkem ja rohkem märkan nagu inimesi, kes hea meelega nagu annavad oma panuse selle jaoks, et eks neid fonde on igasuguseid, kuhu saab oma annetuse teha, aga miks just Levadia on minu unistuste päevaga jäänud kokku ja seda koostud teinud ja seda iga aasta teeb ja jätkab seda kindlasti seda traditsiooni, et need inimesed esiteks ja see eesmärk ja need asjad, mis, mida unistuste päev ellu võib, et see on nagu meie jaoks kõnetab kõige rohkem.
3: Margarita, kas pigem tulevad taha organisatsioonid või sa näed, et ka eraisikud on need, kes on valmis oma panuse andma?
4: Mõlemad tegelikult nii eraisikud kui organisatsioonid ja järjest rohkem, mida rohkem seda teadlikus tõuseb, sest sageli inimesed isegi kujutate ette, kuidas hea tegevus selles vaates toimib, et küsitakse hästi sageli, et kes teist rahastab, et kus see raha tuleb, eks ju, aga kogu raha unistuste päevas tulebki läbi annetajate. Ehk siis tegelikult Eesti inimesed reageerivad abipalvele ja sellisele üleskutsele väga hästi ja sageli annetavad ka need inimesed, kellel võibolla endal on mingid raskused, aga just see soov omalt poolt ka see panus anda ja teha head on niivõrd suur, et inimesed leiavad neid võimalusi, mis on hästi positiivne ja me alati tõstame seda teadlikust ja räägime, alati näitame ka, et kuhu need rahad lähevad. Hästi oluline on, et inimesed Eestis ka näeksid, et kuhu, kui nad panevad annetavad raha, et kuhu siis see raha realiseerub, et me siin veame ka projekti Lapsed lapsele, kus me käime koolides lastele rääkimas juba maasmadalast ja eesmärk on siis sellest, et tõsta sellest teadlikust, kuidas siis mis siis nagu üldse riigis toimub ja et on olemas lapsed, kes on teistmoodi, kes võibolla ei saa koolis käia alati või kes näiteks käivad koolis, aga näevad teistmoodi välja ja sageli sattuvad kiusamise ohvriteks, et me teeme hästi ägedaid diskussioone lastega ja see tõstab sellist teadlikust ja ma näen, kuidas nagu see H-efekt ikkagi silmades tekib ja siis selle kaudu me kutsume siis üles tegema sellist teadegevusliku laata või kohvikud ja praegu meil just kampaania on lõppemas ja siis hästi põnev on lastel juba vaadata, et kui nad annetavad raha, et kuhu see siis läheb, et me alati kajastame, kas see läheb haiglategevus alla perepäevale või siis kellegi konkreetse lapsunistuste päeva tarbeks, et siis see tekib see seos, et ma midagi pingutasin, midagi tegin, ma annetasin ja ma näen seda tulemust, et see on minu arust nii lahe ja see õpetabki rohkem mõtlema sellises suunas ja tegema head.
3: Väga ilus.
0: Ilus, jah. Ja tuletame meelde siis FC Flora ja FC Levadia oma vahel võtavad siis mõõtu 28. juunil kell 7 ole kokka reenal, saab sinna juba varem kohale minna ja piletid on piletitasku.ee müügil pool, pileti tulust läheb kõik hea tegevuseks, nii et suurepärane, äge, et teete seda asja, aitäh FC Levadiale ja FC Florale ka otse loomulikult, eks ole? Ja aitäh unistuste päeval, et olete olemas ikkagi aitate neid inimesi, meie küll soovime teile edu ja jaksu ja mingu teil kõik hästi ja kui järgmisel aastal mängu ootame jälle teid külla.
1: Muidugi aitäh teile, et annate oma väikse tükki, et saaksime seda asja suurelt ajada.
4: Aitäh
1: teile.
4: Aitäh.

0: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
1: Limonaad, limonaad.
2: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
1: Limonaad, limonaad.
3: Ja mida tahab Eesti rahvas?
4: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Tähelepanu, šef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist. 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.

0: mängime siukest mängu , et ma olen praegu ametnik sotsosakonnast .
1: ei , ma ei taha sellist mängu mängida .
2: miks , mina võin küll mängida .
1: tahad ?
2: no Pille . see on nii lahe mäng juba , tundub nii lahe , kuidas Pille hakkab mängima sotsosakonna töötajat .
0: jaa ,
1: ei no mulle , mulle muidu meeldib mänge mängida , aga noh , kui Pille oleks sotstöötaja , siis ma ei läheks .
2: ei no kui Pille oleks just ametnik , siis oleks väga karm .
1: karm ametnik , jah aga selle eest üdini südamest hea inimene .
2: ja noh , ta võib südamest hea olla pärast kodus ,
0: aga
2: ametnikule ta kindlasti oleks väga karm .
0: kuule , tegelikult ju on asjad elus nii palju muutunud , et kui sa , ma ei tea , kas sa mõtled vahel selle peale , et sa ühel päeval jääb pensionile ?
2: ei mõtle .
1: tead , mina olen vahepeal mõelnud ja mis sa naerad , ma mõtlen , see aeg on küll väga-väga kaugel , aga ma
2: sina...
1: siiski
2: mõtle ükskord , sina jõuad pensionile .
1: no jaa , aga
2: Jürgen . iga tõstetakse , siis juba on nad 75 , ma arvan .
1: aga võib-olla langetatakse .
2: ei usu .
1: no ära usu , kui ei usu , võta sealt musu , eks ole . No, aga tead mida , sa oled küll mõelnud , sa valetad praegu otse-eetris .
0: me
1: ise läksime , tegime selle kolmanda samba siin koos , mäletad ?
2: jah , aga see kuidagi .
1: aga sa ju mõtlesid .
2: ei , ma ei mõelnud .
1: miks sa siis seda tegid ?
2: no seepärast , et see tundus mulle hea lihtne viis raha koguda ei no jaa , päriselt noh , ega ma ei mõelnud nii , et kui ma kunagi pensionile lähen , siis .
1: mina küll aeg-ajalt mõtlen , ega ma ei taha veel , et see pensioniaeg muidugi tuleks , aga noh , ma , mina olen mõelnud niimoodi , ma tahaks , et viiekümnendast eluaastast ma jään pensionile . ei noh , riiklikku pensionit ma muidugi ei saa .
0: sa praegu mõtled , et sa tahaksid 50. eluaastast jääda pensionile ?
1: sa ju saad aru , see on jutumärkides pensionile , et ma saan , elan , ma ei pea nagu tööd rügama ja ma saan nagu kuidagi nagu olla .
2: sellepärast hakkabki praegu Jaani tuledel õlut müüma . et noh , et saaks 50-selt jääda nii-öelda jalg üle põlve istuma .
0: no mina võin sulle oma elukogemuse põhjal öelda , et kui sa saad 50-seks , siis sa naerad selle mõtte peale , mis sa praegu välja ütlesid
1: ei , aga sa ju saad aru , kas sina ei tahaks niisama mööda maailma ringi rännata , justkui nagu olla pensionil .
2: ei no Pille on eriline , ega tema muidugi ei tahaks .
1: okei , ma 50-st ei saa , sest mu laps on alles 13-aastane , siis . no hea küll , 55 .
2: võtad lapse kaasa ?
1: ei .
0: tegelikkuses on ju täna nii , ega ma ka neid asju väga täpselt ei tea , aga sa pead ühel hetkel , kui sa siis jääd pensionile ka praegu , sa pead ise kuidagi minu meelest hakkama prognoosima , vähemalt on sellest lehed kirjutanud , et kuidas oma neid sambaid , neid sammu , mis sa ka oled teinud , et millal hakkad välja võtma , mis sammuga , kuidas , kui kaua sa näed , et sa veel elad . mulle tundub see täiesti nagu hirmus mõte .
2: sellest ma pole kuulnudki midagi .
1: oota , aga hakkame nüüd mängima , las Pille , noh , muutu nüüd sotsiaaltöötajaks .
0: tegelikult mängu küsimus ongi see , et sa oled siin , ma nüüd hakkangi siin praegu arvutama , kuidas me sinu pensioniga teeme . kui vanalt sa pensionile tahad jääda ?
2: 65 .
0: kuidas te , no ma olen nagu mingi lasteaiaga sattunud siia .
1: kuule , sa ei saa selline ametnik olla , ole viisakas oma klientidega , palun .
2: sa küsid mu käest , ma vastan ja sa ei ole sellega rahul .
1: no vot , see oligi vaja tõestada .
0: küsimus oli teil .
1: kas oligi vaja tõestada , et see inimene ei sobi ametnikuks .
2: nii , okei , oota , aga kas sul oli oma peas siis mingisugune number välja mõeldud , mida sa ootasid , et ma vastaksin ?
0: no võib-olla ma mõtlesin , et huvitav , kas sa ütled 77 või ütled sa 86 või .
2: ega see , kui ma jään , ütlen , et ma jään 65-selt pensionile , ei tähenda seda , et ma viskan voodi peale pikali ja rohkem ei tõuse sealt . aktiivne olen ikka edasi . siis ma tahangi hakata ringi rändama ja no, puhkama ja
0: jaa,
2: tegema asju , mida ma tahan teha .
0: sa praegu mõtled nii nagu Andres mõtleb , et oleks 55-selt valmis lõpetama , noh näiteks palgatööl käimise . mõtled sina praegu , et
2: ma oleks ka
0: 65-selt oleksid selleks valmis .
1: ega ma oleksin valmis ka täna palgatöö lõpetama .
2: just , kui ma saaks . kui mul oleks . näed , raha on siin ära palgatööle enam tule , muidugi , ma läheks kohe pensionile .
1: ega see ei tähenda , et just nimelt ma olen Jürgeniga nõus , see ei tähenda , et ma mitte midagi ei teeks , küll ma teeks ja mõtleks ja .
0: nojah , selle üle oleme me siin ka palju vaielnud ja seda ma ka ei usu , et kui te ikkagi täna lotoga selle miljoni võidaks , ma ei usu , et te homme enam tööle ei tule .
1: ei no miljoni eest muidugi mitte , no kui ma 120 miljonit võidaks , siis ma ei tuleks .
2: ma ütlen sulle , homme tuleks kindlasti
1: . mina ei tuleks mulle väga meeldiks , mulle väga meeldib raadios töötada , aga ma oleks mõnda aega eemal , ma ütleks teile kohe , kuule , 3 kuud ma olen palgata puhkusel ja siis ma tulen kenasti , noh , mulle meeldib raadiot teha , sellepärast ma tulen siia , sest siin on tore .
2: aga mis sind hirmsasti pensioni peale pani mõtlema ?
0: see , et ma lugesin meeleliigutavat lugu selle kohta , et Clint Eastwood läks nüüd ka lõpuks pensionile , ta on 96-aastane .
2: ma just tahtsin öelda , et ta on mingi 196 .
0: jah , ja siis , kui te tulete siin , 55 65.
2: jaa , aga Clint , aga mõtle nüüd korraks , millest sa räägid ka . Clint Eastwood pole ka kunagi teinud põhimõtteliselt palgatööd .
0: ei , seda no, muidugi , Clint Eastwood ei ole muidugi hea näide , sest 96 ongi äärmuslikult kõrge vanus .
2: ja see , kui sa teed oma mingisugust asja , mida sa kirega oled eluaeg teinud , siis sa ei jäägi kunagi pensionile See ei ole nii, et Clint Eastwood otsustas nüüd, et ta on pensionär.
0: Ma püüan praegu mõelda, kas ma teie vanuses olin sama naiivsete mõtetega.
2: Olid, muidugi.
1: Ma arvan veel hullem.
2: Muidugi olid.
0: Täiesti uskumatu. Ma ei tea, no praegu tuli see meil põlvkondade vaheline lõhe väga selgelt välja.
1: Aga noh, see on ju iseenesest tore.
2: Aga vaata, kus üles, aga ma nagu ei tahaks ka uskuda seda, et Clint Eastwood jäi nüüd nii-öelda jutumärkides pensionile. Raudselt tuleb mingi järgmine aasta mingi uue filmiga välja.
0: Ei, ma ei arvaks, no kuule.
2: Ma tegin ühe ikka veel, no. Ei, saanud
1: ei ma ka ei usu. 96 aastasena.
2: Ta just ju tegi mingi, millal see viimane tal välja tuli, aga see... teine on see Ridley Scott on ta on ju ka mingisugune 200 aastane ikka teeb, iga aasta teeb mingi kolm filmi
0: ja, no tead, kuna teiega see mõttekäik kõik läks praegu nii pläraks, siis mul oli hoopis see,
2: plära, nüüd on plära
0: oli hoopis teine suund, ma tassin veel ühe tõsise mõttekäigu välja tuua aga no ma ei tea, kas te saate sellega hakkama kuna ma lugesin praegu seda
2: sul ei ole usku meis üldse
0: ja praegu tõesti, ma kuidagi ise ka üllatan et te suutsite mind veel
2: et
0: te suutsite veel mind üllatada
1: see on nii tore, et Pille mõtleb oma ajus vastus valmis mida ta meilt ootab ja kui see vastus ei tule siis ongi pahandus
0: ja
2: sellepärast Pille peakski võibolla üksi olema siin tegema üksi.
0: Ühesõnaga ma loen Katariina Libe intervjuud ajakirjast Anne ja Stiil mulle alati tema mõtted ja tema kirjutised väga meeldivad. Siin ta annab ise intervju ja siis ta meenutab siin ühte õppejõudu, kes tuli kunagi tundi otse oma isamatuselt ja siis see õppejõud ütles niimoodi, et kui vanemad on läinud, tekib selline tunne, et üks kiht minu ja surma vahelt on kadunud, et mina olen järgmine ja Katariina ütleb, et nüüd näen, et nii ongi. No võt, sellise noodiga lõpetasin praegu kogu teiega pensioni jutu.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: Tervis pluss ajakiri , räägime natuke tervislikkusest ka . Räägib meile , kuidas mõjuda igas olukorras enesekindlalt ja veenvalt ja jagab mõned praktilised nipid .
2: Asi , mis on nagu ka väärt ja teadmine .
1: Just , ma muideks vaatasin need punktid üle , mulle isegi tundus , et täitsa nagu on . No muidugi võib-olla praegu minu suust tuleb kõlab see kuidagi nagu irooniliselt ja ma ütlen , et kontrolli oma hääletooni ja kõnetempot .
2: Muidugi , sest sa juba hakkasid juba pihta nii , tervis pluss .
1: No siin ütleb , et aeglasem ja stabiilsem rääkimise rütm mõjub rahulikult ja enesekindlalt . No, no vot , ega ma räägin seda praegu endale võib-olla .
2: sina ei saa olla enesekindel , sa oled liiga emotsionaalne , sa võib-olla ei mõju enesekindlalt .
1: jah , see on tõsi , eks ole , ja siis on siin veel üks huvitav , et alusta vestlust pausiga . et kui ma tahan sinuga rääkida millestki , siis on Jürgen . me võiksime nüüd . Ja aga vaata , nii kui ma pausi võtsin , läks mul tempo ja kõik hääl ja kõik läks normaalseks .
2: ei läinud .
1: Jürgen .
2: ei , see Jürgen juba on selline , et ma hakkaks eemalduma vaikselt .
1: siin on esimene sõna peab olema selline aeglane sissehingamine .
2: see nagu vaata , sa juba nagu lõid mingisuguse teatava nagu meeleolu selle Jürgeniga .
1: aga ma tõmbasin su tähelepanu , sa jäid kohe kuulama mind . siis sa ei viitsi , siis peaks , aga ma ütlen Jürgen .
2: Siis ma juba kardan , sest ma tean , mis sealt võib tulla .
1: Ja harjuta rääkimist nii , et iga lause lõpeks punkti , mitte küsimärgiga . me võiksime minna täna sinuga , Jürgen , maja ette päikest nautima .
2: See oli nüüd juba küsimus .
1: see läks küsimuseks . näed , ühesõnaga pausid on need , mis on nagu suurepärane meetod oma sõnade rõhutamiseks .
2: nojah , aga kas ma pean lause keskel ka pause tegema ? et ma oleks eriti enesekindel .
1: nii , ma toon sulle näite see on kriitiline otsus . ja ma tahan , et me kaaluksime seda rahulikult . nägid , kuidas paus jälle kandis ? sul jõudis see . tegelikult ma niimoodi isegi oskan praegu teid õpetada küll .
2: sul peabki olema tekst ees kohe , kui sa nagu räägid inimestega , et sa peaks õigel ajal pause teha .
1: ja siis on , kui me räägime , siis vahepeal kasuta selliseid jõufraase , mis need on ? nii , ma kuulan sind .
2: vastik , see on nii vastik , kui keegi nii rääkima hakkab
0: nii , kuulan .
2: see on nii passiivagressiivne kuidagi .
1: luba mul korraks katkestada .
2: kus see enesekindlust üldse praegu näitab , see on nagu , see on väga passiivagressiivne , kui sa hakkad nii .
1: aga siin pannakse tähele .
2: aga mis see praegu pole eesmärk , et mind tähele keegi paneks , vaid see , et
1: sa tahad ennast kehtestada .
2: asi ei ole kehtestamise , asi on enesekindluses , ma sain aru .
1: no jaa , aga kui sa ennast kehtestad .
2: kehtestama hakata , siis see ei pruugi alati enesekindel olla kas vastikus hakkad kehtestama lihtsalt ennast ?
1: kogu aeg mögised vastu , kuule , mis asi see on ? vaata kui ilusasti Andres kuuleb
2: mind . Andres on vait lihtsalt , ta tahaks ka öelda , aga .
0: ma tahaks kõvasti öelda , aga ma ei saa siia sisse peksta , siin pole ruumi .
2: ei , tule .
0: kolmele pole . Pille . me läheme nüüd täistundi .
1: hästi kandis , Kalli , nägite ?
0: ja teeme täistunni uudistele .
2: aga vaata kui enesekindlalt , üldse mitte agressiivselt , nagu sina tegid .
0: just no räägi .
1: üks nipp on veel see , et kasuta nostalgiat tööriistana , et kui ma tahan teile midagi , noh , oletame , et otsustada , et homme teeme koosoleku , onju , siis ma ütlen , et Jürgen , Andres , mäletate eelmisel koosolekul , milline meeldiv õhustik , aga palju häid ideid tuli .
2: see töötab .
1: ja see töötab ka , et sa nagu tuletad meelde häid emotsioone , te juba naeratate . muidugi , Pille , me tahame homme sinuga kauem istuda .
2: see töötas küll , jah , praegu .
1: ma ei tea .
0: seda ma olen ammu mõelnud , et tahaks kohe kauem sinuga istuda .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Wikmani broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
2: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
8: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine Talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
9: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: Sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: Miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Jõukutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Kuulbe esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibupasta.
12: Triibupasta kuulata on mängumestarit.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
16: Suve oodatuim konsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
18: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
19: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Too Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutloi, tervitus nime.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
5: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
10: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
13: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
14: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Ilmast ka, kui eile päeval sadas vihma, siis tänane päev on hoopis kuiv ja täna sooja 18-24 graadi.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teebelt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema telliskivis kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6 × 1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 Selver , hea mõte .
2: 1000 tänu , eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja 1000 tänusid ehk 66 × 1000 eurot . Mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee , iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
3: Kuulbett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Koolilõpp, puhkus, suvi, sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega. Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sii, sinu järgmine sihtkoht.
15: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
16: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
8: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Mis sulle Prismas meeldib?
14: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
15: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
16: See on 24/7 lahti.
17: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
18: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
19: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
20: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
21: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
20: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
22: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
23: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
24: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
25: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
3: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
26: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: On kena pühapäev ja ilm ka seda kinnitab. Tänane päev on sajuta, sooja 18-24 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: kuivatatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
0: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.ee.
8: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega Skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
15: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
16: Mutikad hinnad ka raudtees. Oiama must muld 60 liitrit 2,99. Pelargoon vaid 1,99 ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaaraudta.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 . närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule . Iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Wickmani broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja rööst leibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
19: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat hääld, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
4: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
5: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4.–7. juunini. Partnerkaardiga 800 grammine talleegi broileri kintsuliha šašlõkk mustika marinaadis superhinnaga 5,79, kilohinnaga 7,24 ning jahutatud lõhefilee superhinnaga 14,99 kilogramm. Selver, hea mõte!
20: linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
21: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmast ka, kui eile päeval sadas vihma, siis tänane päev on hoopis kuiv ja täna sooja 18-24 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 29 senti . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride , 75 milliliitrit , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Termassel.
6: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletileli müügikohtades üle Eesti.
7: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
9: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
10: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
11: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
13: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
14: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
15: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
16: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
17: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
18: Selle nädala ostud tasub teha kindlasti Selverist. Superhinnad on vallutanud Selveri 4. 7. juunini. Tavahinnaga karastusjoogid on partnerkaardiga 30% soodsamad. Ning partnerkaardiga 200 grammine Valio Võru või superhinnaga 1,39. Kilohinnaga 6,95. Selver, hea mõte!
19: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

Oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
4: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
5: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päev. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
11: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee. Eesti parim valik.
13: Vaata! Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsad hääd, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääd, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
18: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
19: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste.
18: pileti Ticketerist . Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
10: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . Vaata ka softrend.ee .
19: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
20: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi , tark valik .
21: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
22: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot Star FM .
24: Teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
25: Tänane ilm on pakkunud kindlasti rõõmu ja tegelikult teeb seda ka homme, sest juunikuu jätkub ilusate soojade temperatuuridega. Homme siis 18-23 graadi. Aga homme Ida-Eestis saab mitmel pool ka väikest hoovihma.
26: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
11: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
15: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
18: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
19: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 , närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule , iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
2: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
5: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
6: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
7: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . Ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . lavaga Tšeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
9: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 eurot . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
10: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
11: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritareen .
10: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
12: Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid . kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google'i teenustega multimeediasüsteem OpenR Link . automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
13: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid Piletilevist .
14: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogijahu Tartu Mill 400 grammi vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi vaid 75 senti . Maxima .
15: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness . lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus . Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
16: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot

0: Minuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Uued ja vanad hitid võtavad veel kohe oma positsioonid sisse ja laulud, mis sulle väga meeldivad, on loomulikult ootel. Ja ma usun, et sulle meeldib ka see juuniku ilm homme näiteks. On Ida-Eestis vähene hoovihm, võib ka äikest olla ja sooja 18-23 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 , närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule , iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
2: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
3: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil , pileti taskus .
4: varem olid hinnad , nüüd on minihinnad . ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märgtoiduga vaid 35 senti . loomad soovitavad , meie toodame .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veetab unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
6: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
7: lihtsalt Termacell .
8: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustuskaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee .
9: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testipäeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee .
10: koolilõpp , puhkus , suvi , sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
11: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
12: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
13: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
14: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
15: tead , iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
13: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
16: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Villed . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
17: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
16: linnupargi viimased kodud on valmis . tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
18: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitab Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Verin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee / julgus.
10: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
13: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
14: Tallinn, ole valmis! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price kaupluse. Sind ootavad ülemaailmsed kaubamärgid erakordsete hindadega. Rõivad, jalanõud, aksessuaarid, kodutarbed, spordivarustus, lemmikloomatarbed, kõik, mida vajad ühest kohast. Võida kinkekaart, kinkekaardid esimesele 50 kliendile. Ära maga maha avamist! 12. juunil avame T1 keskuses Half Price.
15: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
16: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
17: 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
20: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
0: mõnusat nädalavahetust . Sa kuulad raadiot Star FM .
21: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
22: tänane ilm on pakkunud kindlasti rõõmu ja tegelikult teeb seda ka homme , sest juunikuu jätkub ilusate soojade temperatuuridega . Homme siis 18-23 kraadi . Aga homme Ida-Eestis sajab mitmel pool ka väikest hoovihma .
0: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . Olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi .

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers. Hunt. Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed, Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo on linnupargi.ee. linnupargi parklinnak, sinu uus algus Tartus.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
6: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termacell.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
9: Triibupasta kuulata on mängumeeste ritame.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päev. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
16: Renu. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 €. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
17: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
18: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
19: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
20: Mõnu
10: mõnusat nädalavahetust . Sa kuulad raadiot

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Uued ja vanad hitid võtavad veel kohe oma positsioonid sisse ja laulud, mis sulle väga meeldivad, on loomulikult ootel. Ja ma usun, et sulle meeldib ka see juuniku ilm homme näiteks. On Ida-Eestis vähene hoovihm, võib ka äikest olla ja sooja 18-23 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 . närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule . Iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
3: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
9: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
11: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
12: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Eesti Loto annab teha. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumestarita meel.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi. 5,29 €. Sensodyne hambapasta. Whitening või fluoride. 75 ml. 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
17: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
18: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
19: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Tinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Tänane ilm on pakkunud kindlasti rõõmu ja tegelikult teeb seda ka homme, sest juunikuu jätkub ilusate soojade temperatuuridega. Homme siis 18-23 graadi. Aga homme Ida-Eestis sajab mitmel pool ka väikest hoovihma.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suvenaud.

0: täna kolmes. 19.30 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. Närveköditav finaal. 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule. Iseseisvuspäev. Uus rünnak. Täna õhtul TV3-s.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers. Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Uued ja vanad hitid võtavad veel kohe oma positsioonid sisse ja laulud, mis sulle väga meeldivad, on loomulikult ootel. Ja ma usun, et sulle meeldib ka see juuniku ilm homme näiteks. On Ida-Eestis vähene hoovihm, võib ka äikest olla ja sooja 18-23 kraadi.
12: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

Oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: täna kolmes. 19.30 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. Närveköditav finaal. 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule. Iseseisvuspäev. Uus rünnak. Täna õhtul TV3-s.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: Kuulpet cool esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Tänane ilm on pakkunud kindlasti rõõmu ja tegelikult teeb seda ka homme, sest juunikuu jätkub ilusate soojade temperatuuridega. Homme siis 18-23 graadi. Aga homme Ida-Eestis sajab mitmel pool ka väikest hoovihma.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: täna kolmes . 19.30 suurejooneline võistlusmäng Parem kui 99 , närvekõditav finaal . 21.20 plahvatuslik järg tõelisele ulmeklassikule , iseseisvuspäev , uus rünnak . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulvett esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et on sõpradele kaine autojuht . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
1: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happy Man , Kermo Murel . ja Triibupasta .
3: triibupastat kuulata on mängumeeste ritta
1: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
5: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika .
6: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu Laululaval . piletid Piletilevist

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimuse üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Kordial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: I'm nothing special, in fact.

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta. Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Tänane ilm on pakkunud kindlasti rõõmu ja tegelikult teeb seda ka homme, sest juunikuu jätkub ilusate soojade temperatuuridega. Homme siis 18-23 graadi. Aga homme Ida-Eestis sajab mitmel pool ka väikest hoovihma.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: juurde Tehitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

sama asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotist tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teepealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Kopli, sa võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.

sinu süü on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päkki

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

Veigo kirjeldab, kuidas samm-sammult üks tellimus seljakotis tund oma järge oodata võib. Sa saad tellimus üks, aga kohe tulevad samasse kanti tellimused kaks ja kolm, hakkad juba liikuma, aga teie pealt tuleb samasse kanti ka tellimus neli, võtad tellimuse neli peale, mis on vaja kohe tellijane viia, kui neli on ära viidud, sõidad ja paned maha tellimuse kolm, aga juba uus tellimus ehk number viis, nüüd võtad viis peale ning sõidad tellimuse kuue peale võtma, tellimused üks, kaks, viis, kuus on peal, paned maha kaks, viis, kui sa pidid algul minema Telliskivis Koplisse, võib juhtuda, et viimase tellimuse kuus paned maha hoopis Viru ringil, alles nüüd viid tellimus üks Kopli liinidele 2,5 tundi hiljem, palju õnne kliendile. Selline kokkuvõte on siis praegu.